kati Moun sa yo se yo ban kret Lounon mou mou fan Pase mizè anke yo Pa ou di me vwazinaj dek fè